Ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba ga ne ba